0: Eu grei pilu yani tu azar
1: bele, me bele, zav se pas kene raştaş tu zav veş va emici yani emici ezji u zazayan ra ek ma goşterane ek oy kene şarmara em vaştiş emici no yo yani ma amana amanete kaliku bavkan manu ma amanete xora vayrveji vini mekere o ona bi qiymet me vini yani qiym o ما باش يو امنت امنت قالك بافكان شاري انار قيمت دارو اي ما تشرا بقيمتو يعني اي ما جي قيمت بدرجه و بقيمتو جي ما جرا وير فيجي يعني
0: اسباس كانا اسباس كانا سبا تو بي مي مار ما كان دام اسباس كانا
1: يو صوبت باشك نرا بيجي نو ما باش يو دسبك نرا بيجي ما ني صوبتان خو ري ري ازرينا تو دعوت كانا كيك ميتين ني صوبتان خو ما دوام كانا
0: İnşallah.
1: Ez bavirken nere tepiyacı xebat beni. O iyi xebatana başarma haydar bu.
0: Teşekkür ederiz. Do memnun bu va.
1: Eyvallah.
0: Teşekkür kana şımarı.
1: Eyvallah çımarı maser.
0: Şimdi
1: Goşterman hecayi ma reyna reşte peynya programı ho ne hefteci program ma kediye. De hefte rapey reyna aynı saatte de madde madde reyna piyabimi. Hatta uçağı veşiydi bu manı, selametiydi bu manı, rindiydi bu manı.